Order for ye papa pass ye de urade ase ni awaya mayenti babro se yes ye de urade ase sane ye ne da no ande jumedie no so sa nete ye eye nchichemu ahodo o fe di kan ye de urade ase ye call Lucas and Petre dunson nchichemu du baako

Indeed, this is the doing of the Lord. We are a testimony. Ye ya dansi die chere se urade abasa ye nyoma kese ya kese. Odo fo mi no mi no ni urade ye ne busumi we ye e ba wie ye nei. Ibie di adanse se wonyame wo ho. So obi ka se nyame ni ho a wo boa. Se nya urade no hu ye moba. Aya aya aya aya. Se nkanya urade ne wo wafa. Oh, Senya urade ne ye wadomoa. This is the doing of the Lord. Psalm 94 verse 17. Wasi sankanye urade na oye me boafoa. Ay ay ay ay ay. Sankanye urade na oye me boafoa. Sankanye urade na wo mafa. Ankanye

adi ne humo ba. Baby atime nka bia nchi akase e ba wo. Me patron ne ne ye king kan and ne ye bible king kan no baby ye king kan e free se wo free ye king kan Acts chapter 2 verse 36 to 47. Patroti ni ye Acts chapter 2 36 to 47. Act chapter 2 36 to 47 kire to ho ne firi ase kenkan ye be bia no no enche. Act chapter 2 36 to 47 asumafo no nyuma no etire mienu mbacho ye mienu etire mienu nchichemu eduasansia ekopem eduanan enson asumafo no nyuma no hwe no wanfre no wanbisa se mbacho he ne ye kan no asumafo no nyuma etire mienu nchichemu eduasan ensia ekopem eduanan enson

se aman ahodo pii no aso no ni se tru no se e ba akra ha se a ye wo Madina Redco flat mfimfim hɔ no Madina Redco flat mfimfim hɔ no ye ben fire service station no fire service station ye ben na fe nso ye nso so a ye wo ahyaman no ne tamane ne mpata mu nso ye wo ahyaman agye kwadwo poten ana ye wo Ashanti Farms kwano so hɔ no ye nso a ye wo kaaso ane ne mpata mu nso no ye wo Nessus Quarters kwano akɔ amasaman no so Nessus Quarters inside Ogum Road no a school be a friends a Little Bright International Little Bright International honum na ye hye mu tin yakopon asem afen so ye san wo emiemia hodo bebre no anso so ye wo akwatia St Roses Quarters na afen so ye san e wo accounting ho kade kobriso koforodua anso so ye wo ho na afen so ye san wo Kumasi ne mampon emiemia hodo pi ye na yeti sa nkwaje semi se pese ye frɛ apostle ene na pamfo na ensemi ye pemu nkyremu yi anase ye wo nsembise bi ana ye pese ye nya direction ba ba bi ye hie mu na betimi afrɛ sa nkrato ahoma yi so e wo 0247 232171 0247 232171 and I feel so 0204529830 0204529830 Apostle Samuel ya crucial rebrenoise so our YouTube and subscribe Apostle Kwadwo Kwate a ebenya ensem pii no anso so e wo ho ati nyangopon ya adom ene kwasiye dey ebo anyimre no anso a apostle ne ne manyina be share the bride online so now the nyangopon asem wa yem frem anso so Abraham odofo e show nkwan se kwaso ati sa enkwaje semi na asemi eye asem a ebo bo ahotefo ano ama Awurade Yesu ne maya etosumi no no yesi ha e kra nyangopon ya adom a dasenanso ebesan enemo ehia bye bye.

0: be hwese de adwuma no ehusu so aso no theater 9 months nti ye kwa yen kan chrom na next time omo ne ye mra nti mema ne ye bo prostate ho ban end point se bra or yes scan ni free at your mouth scan no lab de obetue bi se be obenye scan na fe o de aba be so yes infections and so a hadrenia e ma no ye nko ho awudie no mu ade e obehwehwe mu kama and so de amount now this year Father's Day ne de end point ade wo ye obecha de Aint won ye screening na keke. Ya won ya dom FM ye screening. This time ye screening na keke. Nemo mother sa chade e de aka ho ni titi won ne na ye adwuma che no. Mr. Osharon so ne danu du ho no mu a chade aguya en point de. Wo so wo chade e fi na kuma mu. Nti ya Osharon so ne number ni 0244867068. 0244867068. Oba mi sa mu akwa bebiem.
1: Yen,
0: and we'll see about the cassava infections, be to say HIV, hepatitis B, syphilis, any idea. I didn't see any edis uncom way.
1: Didn't I edis uncom on a say? Sir Usha Kola, Sebi, Winya HIV. I am Edim, pa. If you say, Sir Kole, or Ben Num in Ru, if we nemophras, ya, cosisam, cosi, sir Wigging. Nti ade e pese e nti e pese e bo ho nkwala no ho ban se de bea akwala bia enya HIV ana se hepatitis B ana se syphilis nti sa ne mehu hia na ne ma bebe ho e betimi aye e de aboa maame no asan de aboa papa ene ma akwala no so
0: obi bebu sa sa de nti na ehu hia se edi nkomo asa penfo e de na ma hu cases wo ho ana e wo sro ana e wo form
1: yo medase niema ye hu ne se number 1 opinfo bia ehu hia yen
0: okay
1: ena umse obenyi nsen 9 months na obenyi nsen 9 months yi na se unnim se bibisa wo muje mu a ade a obetimi aye a odi abobetimi de abo oba no ho ban no wo sa ye betimi ama osa nim de no ye betimi ama osa tumi no a nyame adom obewu awobano afa wo ho afa obano obane de se bibi wo mumpo a obane de nyame adom hwe enye no okay. Se de be obenya wasumdwe eno anti na one of the things are you
0: okay.
1: Ne tosumie no se ye hu se sometimes no mamifo bi wo ha ye hu se emoani bi wo mu but bo ha because ne ho ya din nti no on filis o yare on yin ni se bibi sa wo ho on yin tumu nti e yade enso a pese ye bo hu diru na e ma obi ate ase se enya ade a e hu sa se unya kukuduro se obeye hu adwuma de a enkwa wo ho obenya nida so na wetimi e de abo hu ban e de abo efiefo hu ban e de abo wukunu hu ban na se de be a yenyi na ye be ko yenim
0: na e kwa be na e fa so oba se HIV hepatitis ne syphilis no e kwa be na fa so ba
1: yo mate me da se number 1 eye nemu yare e na esan eye moje mu yare e na fe nsu no se mame no ebi wo ni moje mu a ne ba na owo na wudie num no so akwala no so ebeti menye bi afenso no se mame no nso emba ne ba no nufu nso a akwala no nso because onum akwala mame no onum nufu no nsi no emu anu bi etimi eba nufu nsi onum
0: eye we no mi ansa ni nyina HIV hepatitis ne syphilis ni nyina
1: eyi mienu
0: okay HIV ne hepatitis no
1: ai okay. HIV ne hepatitis no mi hepatitis B sane ema mienu yi eye ade a akwala no nso ebetimi anya bi nti ebetimi aye bibi ebebbo akwala no ho ban se de be akwala no enya sane ema menu
0: okay na just say akwala no da ye fun no mo na mo bibi a mo bo ho ban ana ye wo na na mo bibi a mo de bo ho ban
1: yes start if you at time akwala no e da ye fun
0: okay
1: e na ye wo akwala no nso a etimi ye bibi e na ye wo akwala ye kan sen ye ma akwala no fun no so a eno so yetimi ye hu bibi ba ye mpese ye twen ma akwala na pia ansa na ye hu bibi nti nyin sen ni ma wo bibi ya no aye ne ntem ye ntwen ma won wansa debi ye pese ye hu bibi sesia
0: okay so even before ye be wumpo no ye ya ba hai as ye wo adaba

0: ba ti se wiase ye hu ye se achi na achi o tin achi achi fi amotia ni yefu ni se fi sama ne be je hu ni o sama ne bo ko mo se in fact ye si e se ti abo sama wa fu acha acha aye ni yin aku ti pe ni amotia jo su so eh o ba di asa obi ti anana o se ko wo no di e wiase ye hu e wiase ye hu o ti be bi o e wiase ye hu o wiase ye hu
1: Ni nyina ne fradwendwene wo hia mane fo ne ne tawanim na so wa ma chiawa e mane nyo ahometi e mane nyo nwanwa eni kwosi ade tietu akọ o adwene ne ade hwade adwena ye ne adaje no entumi nhwade entumi nkari as